0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے. آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481.
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد, جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی آبادی, قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد, سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال, صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے. آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. For more details, contact us 0345 9232 860 0300 585 8481.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو کور بڑا کر اسرار جان یواری بد آسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جری پنی غس تاس مل کر تیا کی پورا نہ بجو نہ تر لس بجو پوری جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی آئی خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دو بن ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کا زبنگ آواز سا بالکل ہم براہ راست طور پر ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا پاخیر ایک زبنگ آواز سا بالکل ہم براہ راست طور پر بڑے گرام کے بٹے گرام ریڈیو پھلی کا خاجی شکریہ ادا کم دعوا کی زمنگ آواز سکھ پکم دے کے زمنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سروی رسی ہاتھ و خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزیر شکر گزاری مجھے شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چمر خائستہ ہو یعنی کلی پروگرام ساس رفا رسپانسر کبھی مونگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کری

جناب کہ چتا سو داسی پروڈکٹ استعمال کڑی وی چتا سو لے روس تو مہ دک سر کڑی وی پما خیدل نری نری دانی راخی جو لی وی خبر تاس اس ڈیڑھ جات پریشان ہے کنا چدا منگ سکڑی دے دا پروڈکٹس میں استعمال کڑی جو سر الف مخ باندانی رو ہے جو لے اور تاسو ڈیر ٹینشن کیے تاسو بٹینشن نہ لے تاسو بلا

اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا مانن ہا السلام علیکم اکیب بھائی گڈ مارننگ پخیر راغلی پروگرام ایون دے ماشاء اللہ بٹ گرام موسم زبردست ہے کتاب شان جی ملحان کب لگے گھٹو کے کیا سلام عائشہ سمیہ لائبہ دعا زارا وریڈا سارا مافیا سمیہ سیما عنایت السلام نور ٹول خویند السلام.

ایسا دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی بانڈل آف تھینکس محمد تورحالے بالکل ٹھیک ٹھاک مہا السلام علیکم مامو سنگ مامو تاسو کوي بل لیکه او چی استعمال کی سم تا الهام جان وا وا جواز جواز جواز جواز بل دغه فارن انجوای کوي هاو ار یو اسنا تو ویلکم آی ایم ایان فرام چپر گرام وا وا خبر کی میزان اچھا پروگرام کے موسم سنگ مامو سلام بھائی تاسوتا آر سی سٹ سلام اسپیشل زارا مامو تاسو چی بٹا گرام نہ تلی وئی زسما ہپاو ما ما با جو روٹے کھوڑلی سمیا وئی اللہ السلام علیکم سنگ بھائی زما آر سی سٹ سلام آئی ایم نایا وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی چاسو سنگ ز ہانیا نور بٹگرام نا او چاسو چرتا پٹشوی ہے جی منگا عدد کئی او بیا پٹشی او زما خوی خدا زما دتو بہینو

زما واس کٹنگ وغیرہ ہونے کے زما واس کو کٹنگ نہ کہ نوازو کے دے باقی بھائی بخیر اگلے سنگے ڈیرا مڈا بس راغلے جت چرت وے آئی ایم الیشبا الیشبا سنگے اچھا خبر اس پگ میں تخت جاڑو پن وطن پر دے دے السلام علیکم, آئی ایم سہیل فرام

0: عاقب بھائی پروگرام تب خیر علی سنگ آئی ایم عائشہ او بھائی بٹ گرام موسم سم زبردست ہے جی اکثر انایا علیشبا ماریا لائبا سمیا نور تا سلام آئی ایم عائشہ وعلیکم السلام 0319-1574-094 جی السلام علیکم نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم جی اوکے پتہ نہیں لگی نہیں مس کال ٹکار رہے نور میسج نمبر آ لے گئے بس ہاں سبا سبا کمز ببی گا
1: پریدہ چلو زنا ددرو دل اختیار پریدہ چلو زنا
0: سمیہ ڈیرہ ڈیرہ ماندن ہاں وی علیکہ بخیر آگلے آئی ایم نیاز نیاز بھائی ڈیرہ ماندن سلام بھائی سنگے تاسو پروگرام کل روان دے جی او چی بھائی ما چی کلا ریڈیو آن کو ستاسو پروگرام سٹارٹ ہو ما سمتی زمنڈا ہوا حالا او اخپل کزن پسی چی عاقب بھائی پروگرام ترا غلے دے او عاقب بھائی پروگرام ترا غلے یو میں انٹا میسج مچر تلاڑے ہاں چکی بھائی پروگرام تھا راغل دے زر رضا دعا سسٹر آل سسٹر تا سلامونا آئی ایم لیبا ہاشمی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی ستاسو بیک ٹو بیک کالز چکم دے گا دا پروگرام حصہ جوڑو میں گورم چما سرا پلائف کال بانی سوک دی او دے چرتنا او سب الگواری جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو دی پروگرام تک آلو کیا ہو چکم دنو خاموش ہے نا سکال بٹر آپ کون بخانی سرا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: سڑی مشی بخیر آلو سوک اور چر دنا ریڈیو آواز بن کے ریڈیو بانے بس تاسو آواز رست رازی خر ریڈیو آواز بن کے خلم چی ریڈیو تک آل کیوں دی یو طرف نے چکم دنو ریڈیو تک وگی خود دل او بل طرف نے چکم دنو آہاں منتے کال رہا ملاو کرد سبا نمی من کلی خانا آگا مستی تلی لمانا آگا سنے من رشی اللہ آئیزہ تلا جوندی یہ موسم ہو سبا دیونی دمارا یہ موسم ہم لکڑی انا یا یما اوکے جی لڑک دٹ کی مزے دے اے بھائی زمنگا کا سہانا چرتا روکدا چرتا جنت تا ہون دا چلی نمرا یما او کنا سہانا نخ کاری گی مخبے پروگرام تا کال اور میسج کو موبائل میرا اگست دے آؤ مکہ وزما تھوڑے میسج شامل کا خوشحالیہ نے میں فضل درد را گلے دے آئزا دیو سے کم دن دبل چاہ موبائل لاغ سے میسج والے پکے ختم ہی سب اور ریڈیو اور تاواز کو ہاں السلام علیکم امو خیر راغلے خیر علی شو تھا زما آئزا تھا سلام آئی ایم سدرا وعلیکم السلام بالکل جناب پروگرام دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وچ السلام علیکم امو ویلکم پروگرام نائس ڈے او بٹاگرام مزی نشتے باران راضی بٹاگرام نا مزے او کنا سوئی چھے او باران راضی او میسج بانی سی ان سے بہار شامل اوکے جناب پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دیکھے نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن بیوٹی سوپ نو ٹینشن فیس واش مزید معلومات کا پارا 0319-98-98-48 بانی کالو کے ہاں 0319-98-98-841 پتہ کے نمبر بانے کالو کے مزید معلومات ترلا سکے ملا ولا روز سجدے کجاته د لاسو خپل مسلې لاسونو خپل تک تور تور وی ډغیزان لا نو ټنشن هاند اینڈ پټ بیوټی کریم استعمال کړئ نو ټنشن هاند اینڈ پټ بیوټی کریم ځان لا راوخلې استعمال کړئ سس لاسونو خپل تک سپین کی ها

جناب آجا خبر کنا ایک بار آزمائش اور بار بار فرمائے وہی حلق بیا لال نشہ آئی ایم سدرا پرام چپر گرو

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز. شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. خوش رہنے کا جذبہ.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدل۔
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، تمہارا رام۔

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.

آ ته برس مې دا سجیشن راکو چې آی دا بری ګرام د سیمه خلک چې کوم دی نو دوی مونږ ته دا دونه د ډیفیکل کوېسچن چې کوم د کمپلیکیټډ د کمپلیکس کوېسچن دی مونږ ته انسر نشي راکولې ځکه چې دا ډېر زیات زه به دا وایم چې لاجیکل کوېسچن او خلک اکثر وو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کے توتے اڑ جاتے ہیں اس طرح سوال سن سن کے. اوکے جی, تو چلیے بنا کسی ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں. آج ہم بالکل سمپل سا سوال کریں گے, آپ لوگوں کو ہم رائے دیں گے, آپ لوگوں سے ہم رائے بھی لیں گے, اور آپ لوگوں کو ہم ہی کہیں گے کہ آپ نے جو جب کوئی بندہ ہمیں کال کرتے ہو ہم اسے کہیں گے کہ آپ ہمیں گانا سنائے, نہ سنا سکتے ہو کوئی اور بھی چیز, جو بھی ہم کہیں گے آپ نے وہ سنانا ہے ہمیں. اوکے جی, اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو کال نہیں کر سکتا ہے تو آپ لوگ ہمیں میسج کے ذریعے سے جوائن کر سکتے ہو. آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ, وہاں پہ لکھیں گے آر ای بی, پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیس ڈالیں, پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام, پھر ایس ایم ایس پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85-83 پہ.

0: یو ټپی را لېږي. دا خو زه کوشش کوم چې زه په دې باندې ورسېږم. که ونه رسېدم بخښنه به غواړم. ما زړګي انسه لوبې دې وکړې. مین شويته اوښکې مې سترګې تویوینه. وایي زړګي انسه لوبې دې وکړې. مین شويته اوښکې مې سترګې تویوینه. مننه مننه مننه همدا کشان دګې ده. وی مسکا دی بل رقم خوږه ده لکه درمل زړه زخمونه جوړوي. نه وا وا وا وا وا تھینک یو سم سخت سخت مننه. الله دې نو مرزه کی چې سو کې هم دې کم زین نه خود پختو ولې مسج کم نه مونږ ته مکه د خدای لحاظ وکي کنټرول باندې کې شند کې پاتې سګه مونږ له پختو وای نه راځي. پلیز برای کرم پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. نیکسٹ مسج ته شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سالار بی تاسو څنګه یې؟ حماد بی تپیو کاتولو جنیکو ته سلام. آی ایم عائشہ. تھینک یو مسز عائشہ فار یور پارٹیسپیشن ان اول شو. می اللہ گیو لانگ فیت دا بنڈل اف ہیپینس. نیکسٹ میسج آف دا شو واز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالار بھائی تبریز بھائی نواد بھائی ماموں آپ تھے نو ماموں کو کیسے ہیں؟ ہم آپ کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. آپ تھے نو ماموں کے پروگرام بہت زبردست ہوتا ہے. آئی ایم سومیا. تھینک سو مچ مسز سومیا کہ آپ ہماری پروگراموں کو غور سے سنتے ہو اور شوق سے سنتے ہو. لیکن کانوں سے سنا کرے تو ایسا رہے گا. وائد ہم کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ ہماری پروگرام کو شوق سے سنتی ہو. نیکسٹ بات شوز ماموں آپ تھی نو بہت زبردست باتیں کہتے ہیں سمیا نور پروگرام سے. تھینک یو. ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں. ماموں سب بہنوں کو سلام. آئے سمیا نور آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں میسج کیا ہے. سمیا بیٹا اللہ آپ کو لمبی راز عمر دے اور بہت سارے خوشیاں بھی دے. نیکسٹ میسج آف دا شو واز سن یو تپوس کو مجھے موبائل تا پختو کی سوائدہ جواب رکھے او عدنان سے بکام زیدی ماتا او آئی. پلیز تا سنا یو تپوس کو مجھے موبائل تا پختو کی سوائدہ عدنان سے بکام زیدی. پلیز موبائل تا پختو کی جوال وی لکھی گی. ایم آئی رائٹ؟
1: یس.
0: ایم آئی رائٹ؟
1: موبائل پختو دا
0: پختو موبائل موبائل جوال ورته وی لکھی کی پس خطا ویم تا سنا تا وی آئی خا پختو منگل ہم لگے لگے رہ جی. نیکسٹ میسج جو ہے السلام علیکم سالار بھائی اماد بھائی تبریز بھائی تاسو څنګه یې؟ خی طبیعت مخدی او زما سیز د سلام. آی ایم ریا جان فیزا ته خاص سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: تو ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزارے کہ آپ نے ہمیں
1: یاد کیا.
0: یاد تو کیا نا. نیکسٹ میسج آف دا شو از السلام علیکم جی. ہاؤ آر یو؟ شو از ویری نائس اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اٹس می مافیا کوئین. تھینک یو مسز مافیا کوئین فار یور ٹیکس ان آور شو. مے اللہ کی ویلاگ فٹ دا بنڈل آف ہیپینس. نیکسٹ میسج شو از وا وا وا نن ہو بدل انداز کے رغلی نائس اینڈ گیٹ تبریز بائی بیک گراؤنڈ چینج او لکشن ما ہو سم غسر علما ویل سونگ دے چر تے دی او کی جی دا بکرا تبریز بھائی چیز نہ خپل پاں انداز من سٹارٹ خلما. ہم تو وہ کیا کہتے ہیں اسی غریب آمبے بسا کمزور آز وہی فور وہ کیا کہتے ہیں ایک اور بھی بات کے ہم لحاظ بھی کرتے ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے نا تو بھائیوں کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جی بھائی ضرور تو اس نے کی ہے. اوکے تبریز بھائی سنگ تاسو او اماد سنگ دی اگا ہو آواز نشت آواز اس رالی سی دی جی. یس اوکے ٹھیک دی جی. آواز تجھے پا لیتے تو قصہ ختم ہو جاتا. تجھے پا لیتے تو قصہ ختم ہو جاتا. تجھے کھویا ہے تو کہانی یقیناً لمبی چلی. آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار. نیکسٹ میسج آف دا شو نیکسٹ میسج آف دا شو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تیری ڈولی سی خوبصورت میرا جنازہ ہوگا. ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر
1: استاد رشید
0: گزار ہے. سنگل آئی ایم بلنک ہی سم نشو نیکسٹ میں سب شو واضح کنٹرول. تو ہم اپنا دل پہ کر سکتے ہیں باقی کچھ پہ بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. ویسے ٹاپک تو اچھا ہے بٹ میں ایک ٹاپک دیتی ہوں. غلام بھی اردو شروع دا یا اللہ خیر چرتا ان خطے. تھینک یو. نیکسٹ میسج تو شواز میں آپ سے کیسے کہوں, آپ ہی علاج ہے میرے اداسی کا. اور آج کے بعد میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کروں گا کہ آپ کے لیے, میرے لیے, کسی اور کے لیے. ہم جنرلی بات کریں گے کہ ایک میسج آیا ہے بس. اوکے جی, کیونکہ ہمیں اوپر سے تنبیہ دی گئی ہے کہ بندے وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدھی راہ آ ورنہ نکلے جاؤ گے. نیکسٹ میسج آف دا شو آز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبریز بھائی, اللہ پاک دیتا سو خندہ دکشان کائی مساتی. ہیلو مسٹر, میرا مس کدھر ہیں؟ شاملی گی شاملی گی میں ساد سرگو تصویروں نہ پکے جوڑ دی بلا کلی مستر. اچھا اچھا بلا کلی بسر گما ان شی. تھینک یو. نہ پوہے گی مجھے دس وائی مسٹر وٹ دل تھی. ہاں اوکے تھینک یو. نو نیکسٹ میسج راغل زرزر بدوی لمن ڈور کچھ کا ٹائمنگ سر کم دے. نیکسٹ میسج شو السلام علیکم سولر خدا خمنگ شامل کو. اے برو پلیز پلیز لازمی پلے کرو نہ, ہم ساری فیملی آپ کے شو شوق سے سنتے ہیں. میری سانگ یہ ہے میں بعد مینا بدنامہ بشی تری پلیز 3 منٹ پلے کرو کہ میں کوشش ضرور کروں گا. اور آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ضرور انکلوڈ کریں گے جی.

0: د بریګران سیمه والو کم یو کس کم دی دا کم نمبر چې د اخیره کې دی 4408 تاسو نمبر چې کم دی منګه د ایم ای والو لو ورکړې دی تاسو چې کم دی سو د سی ٹی ڈی والا هم هغه ته نمبر ملو شو دی تاسو خلاف چې کم دی قانوني کاروي وکي ځکه چې جو هم تنگ کړدا ہے ہم اسے اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ تنگ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے اس کو موت بھی نہیں آتی
1: بس دا چیزای او زنگ لے سر ہے رغب تو کوڑا وائی چینجر لگو
0: بس کار بھی ہوشی ٹینشن مال
1: من ہا دے ہلال بھی دای کم نہیں گن
0: بس تے ٹینشن مال گن ہم ہیں نہ یار سنبھال لیں گے ہم ہیں نہ ہم کس لیے ہیں ایسے بندوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی تو اس کے لیے انگلی ٹھہری کرنی پڑتی ہے اور ہمیں انگلی ٹھہری کرنی آتی ہے کہ کس طرح انگلی کو ٹھہری کرنا ہے بائے دی وی وی ہیو ا کال اس پہ کر اٹینڈ یو ویئر کال یو شوڈ ہیو ٹاک مکال ڈراپ کی سب سے بار بار خیر بخنا بغاڑ خان سوار تو محسن سم ڈھیر شیر آگلے دیں خام سر سر جمعہ اچھا اچھا جی راز کم زنی مسٹر اپ گیم اوئے مسٹر ون سانگ ویم پلے کا لازمی فرسٹ اور لاسٹ ڈیمانڈ دے مڑا اسے مس ہو مین کو اچھا اچھا اوکے تھینک یو دازن خبر سے کم دیا ہوگا کہ اس نے شامل ہے خوبصورت خوبصورت میں نہیں ملتا بڑے گرام میں پیدا ہونا پڑ رہا اچھا اچھا تھینک یو ہم جن کی چالاکیوں کو نظر انداز کر رہی ہیں وہ ناداں خود کو فنکار سمجھ رہے تھینک یو جیسے آپ مسئلہ اچھا جی واہ واہ واہ اگر اس میں آپ